0: chỉnh gì đấy ba chỉ thì bằng sáu x đi ba thì bằng sáu thì b ba thằng nào bằng không đúng mà được thôi lên ứng án ai phun chút thì copo ra thì copo ra mà cái xem bạn nó tiền đã ngồi như vậy rồi nó tiền đến mà là sự thiếu đoan nó mang cái chính thật ra mà dính áp đuôi xì
1: nó sẽ
2: Ay, ngiyezifika lapho ngihamba noma safika sathenga umavuthululi hayi salalela i-VN ngendlela ositshele ngayo salalela ukuthi usebenzisa kathathu watsho senza kanti sithe umavuthululi asithenge ijuice hayi saphuza isipuni ekuseni ntambama hayi mina azinto ehlezi uyezwa ngabantu athi umuntu ayi ayikwazi wangisiza ukuthi ngithi nkosi yami hayi mina manje mina baba angazi uvuthulilile umavuthululo wayisusilwane kosi kanti mina lapho ngangizele nje umntanam owashawa isilwane omncane no-13 years ngithi sawusebenzisa sonke eminoma umntanam saqhuma umavuthulu saphuza ijuice spoon ekusentambama hayi mina manje kwanzaba ulimi oqondile zaphela ilonda gcwele bayishaya ngesilwane enganyama yajejeleka umqala nolimo lwagoqana ulimo langikhala inyembezi baba ngikhala ezinyembezi unoba uyakhumbula ngangikhala ziphumele inyembezi mntana namhlanje uyaxoxa iilonda zabe zane zasha uyasebenza ujuice uzivuthulelile nkosi yami wasivuthulula umavuthulula ajijela kayehle hayi ujuice eshisashisa ilonda kudala kumina-ke ugeqa amagula ngoba ungelaphe isifo esingakazi ebesesidlule izinyanga ey'bi.